unya gikan megala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tao. Guapohon, pero ako muliwat niya. Megala si Yuyoy Villamil.

kala si Victor Wood. Unya gikan megala sa kabisayaan, duna usay misikat ditong usa ka bisaya nga itumon dakon nga tawo. Guwapohon pero wa ko muliwat niya. Megala si Yuyoy Villamil.